još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Nas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se je

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Došli smo do minuta koje su isključivo i samo za vas. U slučaju da ste nešto izgubili ili našli i htjeli bi našu pomoć da to nešto pronađete i vratite sebi, ili to nešto što ste pronašli vratite nekom vlasniku, zovite nas na 413-335 i 413-355. Tu smo za vas sljedećih 5 minuta.

на трен, заробljen u kapli svog obraza, kišna noć. Zvijezde pod prstima, kišna noć.

tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.